0: kabisa kijani. Mana semu koko
1: Ozwa kinga imoke Oboti singa ipa
0: Sora yambala
1: Osundoli nga loko la
0: bani Ichuma kaya Zao wakse Jean-Marie Lokobe.